Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Fotoke Buffeten og Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særligt urval vera til bøttene. Kom og njåt gåa utsynet iver havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31-32-33. Hotel Hafnia.
1: En av største og beste dokkbøkene I danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det veldig vist om det storslige omstøvende kan vi gjøre deg etter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott I frisjet at hele den om live framførselen, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rokkonsert og aller helst hemsens verkansfestival. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så I vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere

guld og FMI. Mandagkvalt og fredagkvalt fra klokka 9. Jokul og FMI.

0: tar Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør det å skifte. Kom og hygge etter en kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Færsølan innskyr ætlån færja falskje enn a gaua ólasøk.
3: Bílodur innskyr ætlån færja falskje enn a gaua ólasøk.
4: Landsfæla handverskarana innskyr ætlån færjun, limonsøynun og samstarsfæluvun enn a gaua ólasøk.
5: Vita sev innskyr ætlån enn a gaua og orskurruka ólasøk.
6: Fra Lúv, tær og tøynun byr yngst enn a gaua ólasøk. Lúv.

0: Frost ynskjer öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og köluveidar síðan 2001.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun en a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun fóringun, límunsvinnun og samstarfsfélagun en a góa ólasök.
3: Jusk Fyrjar ynskjer öllun fyrjafolki en a góa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Vi ikke størrelsefølge, visitefølge og at du får en annars enn av frem ur gode ålåsøk. Krosstein. Leierdein, Lutzen August, vil vi er i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og en av festivalstemningi til å sent først og glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Ottor, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og James fra Telebussar køyra ur Klaksvik Leveres, kvønn Holvantuma, Atlandi og Nottna. En som nåttar bussar køyra beinleis til haunene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og å se klokkesleit. Sitte der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nækran tur. Vil heldur heva
4: fri, til ok, til ok. Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: denial, yeah. Les Mayra og K.O.B.F.
1: Færsølan innskyr ætlån færja falske enn a gaua ólasøk.
2: Bílodur innskyr ætlån færja falske enn a gaua ólasøk.
3: Landsfæla handverskarana innskyr ætlån færjun, limonsøynun og samstagsfælovun enn a gaua ólasøk.
4: Vita sev innskyr ætlån enn a gaua og orskurruka ólasøk.
5: Fra Lúv, tær og tøynun byr yngst enn a gaua ólasøk. Lúv.

Du røyner akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan her i bjørknån, etla færa vi av fjall og skårenån. Vestmann Naturecenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gloym ikkje at vitja spennandi gávbúna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longu í dag. Á skovadal.fo etla ring 74 15 00.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Einasta í hugsjón, strandamáling.
2: Ein av største og beste rockbøkene I danske tålegasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det vært vilt, og det storslige omstøvende har vært I atter for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her I flott I frisjet at hellene om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlere enn nærkant. Scouse House noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store artister, goa løter og en goa kalta... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter I nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjas og ting oss vi ofte.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hetta merker at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkomneste madrasser innan omkvarvet og I heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichen.

0: besøke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreja vi gåen urvalet av kjøtet, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gåa utsynet iver havnene av Sattihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Visste du at du finner alle dere vörder og høymasøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leger det klokken 9-8. Balslu.fo hever alltid åpne. Digma Balslu, vidvita, du doer.
2: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og húnaliga ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast félagskapin og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.

tar kult og vinter blæsa, blæsa tar så bæsta til. Fjalder tankar ofta tungt i råket bera. Man har tåk og tam til djeva svær, her mjørsken viner tog inn.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klare til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Frá Krastein, við ynskja starfsfólki, viðskiptafólki og öllu føringum annars eina fram úr góða ólavsøk. Krastein.
2: Jusk Føroyar ynskja öllum føroyafólki eina góða ólavsøk. Jusk Føroyar.
3: LFO ynskja öllum føroyafólki eina góða ólavsøk.
4: Føroya Lærarfelag ynskja öllum eina góða ólavsøk.
5: Føroya Arbeiðarfelag ynskja limum sínum við familju og öllum føroyingum annars eina góða ólavsøk.
4: Ræn fyrir fæsletrygg innskjur öllun en að gjóa ólasögum. Kæra varlega.
6: Kyrfi. Einasta fyrska mineralvatni.
1: Skulle hóna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Vít rátja að þær fegin. Þú kast æstu sýtja urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar. Tofta tjekk 2. Gulle veit.

0: tror jag ju hävdar rattliga gott, ja.
1: Fra Luiv, tær og tøynum blir yngst enn a góa ólasøka. Luiv.
2: Vita sev innskjö öllun enn a góa og orskurruka ólasøka.
3: Færja lærarfella innskjö öllun enn a góa ólasøka.
4: Landsfella handverskarana innskjö öllun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a góa ólasøka.
5: Bílúdir innskjö öllun fyrja fæltsjö enn a góa ólasøka.
6: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

0: BM Plus ynskjer føroya fólki eina framúr góða ólasøk.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føroyingum og öllum vitjandi eina flikkvandi ólasøk. Atlantic Airways.
2: Nútla vísi ynskjer öllum føroyingum eina góða ólasøk. Ikke som havnen av Ålesøket ved kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
3: Det er gode Ålesøket våre av Hotelbrandene. Vi bjør kjøt, epler, saus og salat, omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandene. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandene.

0: Havnar Handverskarafela innskjur öllum farja fölkju og enn að gaua Ólafsöku.
1: Dekksendri innskjur öllum enn sjóttan og gauan túr á Ólafsöku.
2: Ólafsökan í hóndun og við hér á FM8 við innskjur öllum okkara lústarun enn að sérra gaua Ólafsöku.
1: Du showmower, vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
3: Kvikkøkar, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichen.

0: Vilt þú upplifa följa einast á Vox-museum eða sutja til stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstnu raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis úr fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vítja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. A skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari. Tøy vidjera bøyetøyna stytre.
0: Det var tærnets vindøy, setter seg samband ved gulluglugar. Vi tar var størst urvala vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Havnar Handverskarafela innskjur öllum farja fæltju og enn að gáa Ólafsöku.
1: Byggma Balslöf innskjur öllum enn að gáa Ólafsöku.
2: Ræðin fyrir fæsletsjögg innskjur öllum enn að gáa Ólafsöku. Kæra varlega.
3: Frost innskjur öllum enn að gáa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og köluvæðar síðan 2001.
2: Atlantic Airways innskjur öllum föringum og öllum vítjandi enn að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.
4: Manglar det lampor til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen? I Byggjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Byggma Balslev, vidvita, lutoer. Minst din, nethandelen balslev.fo hever alltid åpen.
5: Byggjesoffer fra Eichene. Byggtene eknosoffer i Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt att rötta sofforna. Aichen.
6: Popper. 4-5-5-5. AFM.

0: Popper. Fyra av fem, fem av fem. AFMI. Popper.
1: Fyra av fem, fem av fem.
0: AFMI.

Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast æstni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sikla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idea av skovadal.fo eller ring 24 15 00. Skulle hørana kjeftast, seti så i samband vid gulleglukkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eiste sutja urvalakkara av gulle.fo. Gulleglukkar. Tofte trekk 2. Gulle veit.

0: Les Mayra og Kåbær.info.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Leierdein, Lutzen August, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første glømme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre en klagsvukt leveres, kvønn holdvantumma, atlandeg og nottene. En som nottarbussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.
4: Sambandslokkurinn innskjur öllum eina gaua og húnalíja ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
5: Erstu mál, hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: PM Plus ynskjer føroya folki eina framúr góða ólavsøku.
1: Atlantic Airways ynskjer øllum føroyingum og øllum vitjandi eina flikkandi ólavsøku. Atlantic Airways.
2: Nullavisi ynskjer øllum føroyingum eina góða ólavsøku. Ikke som havnen av Ålesøk og vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
3: Hvis det du, så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Hofta Jack 2, Gulle Veit.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksakifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Frost innskir öllun en að góa ólasök. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavætar síðan 2008.
2: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus innskir öllun en að góa ólasök.
3: Hálsur röktarfélagi innskir öllun fóringun, límunsvinnun og samstarfsfélagun en að góa ólasök.
4: Jusk fyrjar innskir öllun fyrjarfólki en að góa ólasök. Jusk fyrjar.
1: Frakrastein. Við innskja starfsfölkje, visitafölkje og öllu fyrirgan annars en að fram úr góa ólasög. Krosstein.
5: Ta ég Toyota fyrir el, ta veit man að ég gjør det. 340 hestar, 550 kilometer per lögi. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seti. Ég elsker bara allt við hann. Og du veit, Rainsurs, ta veit man að það rikker.
6: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør den að skifta. Kom og hikket dem om, tja Rainsurs. Vi veit að 20 år garanti, eller upp til 1 million kilometer garanti på allar elbilar. Ty det en Toyota.
1: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundanar i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
7: Veist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
8: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo
9: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsverslan i fyrjon nekrantur. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjur hittast av sema vötle vi tjattner. Heseli Lutega, GOG, Kiel, Valur og H1-4. Kjem ego merke av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
10: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Les Mayra og KOBR.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo. Atlantic Airways innskyr ætlom føringen og ætlom vidjande en av flikkvande ålesøkken. Atlantic Airways.
2: PM Plus innskyr førja første en av framur gode ålesøkken.
3: Ettor løna kronerun Lusversk innskyr ætlom en av gode og trygge ålesøkken.
4: Holsøhjelpare fjellet førja innskyr ætlom limonsøkken og ætlom førja første annars en av gode ålesøkken. Holsøhjelpare fjellet førja.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrar.

Wanna go wakalta? Just go sales. We sell it fulpa, pompa, dash, formula, caprower, or annan utsatt av storskudja. Scouse House. Du utsatter i nekstotlige samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller showturra. Vi meier enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Leiardag, 19. august, ver vi er atter karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemliga Norrfestivalen. Heilandi av vi levande tonlæge, badnalandi, camping, tjalding, gåumæti og en av festivalstemnige til sent først og glømme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underfærapann. Og James fra Telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn halvann tøyma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleip. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn nærkantur.

Skouseshaus er nå stedet her bæger viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Skouseshaus viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrom av storskudja Skouseshaus, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om Vi suttjast og tink oss vi ofta

0: Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørstad en lettere satt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til okkron av bilrøyt kullavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga at han lörst, men nej.

0: deny, oh yeah. Les Mayra og K.O.B.F.
1: En av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvnene kommer nå til følge, nemlig D.A.D. Det blir vist om det storslige omstøvnene tar vi deg etter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselen, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens vekkelse av festivalen. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy, vi kunne vi visse sida, hette vi bittlere enn

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeti. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til jordene skiftet. Kom og hygg etter om, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota. Ja, gjør det.